0: Veselije. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: премию, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
6: Пријатељ јутарњих програма Бет Радија, Млечна индустрија 99 Градачац. Домаће је најздравије.
7: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Utorak je 13. oktobar, a mi smo naravno tu da vam i ovo jutro pravimo društvo. Ako se već spremate za posao ili ste na putu prema poslu ili uživate uz jutarnju kafu, ostanite uz talase Bet Radija. Čeka vas dobra muzika, aktuelne informacije i sve ono što trebate da znate za početak novog dana. I ovog jutra uz nas je naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. I ovo jutro družimo se od 7 do 10 sati. Neka vam ovo jutro prođe bez žurbe i nervoze, uz to više osmijeha i lijepih trenutaka. Želimo vam dobro jutro, ugodan utorak i da vas i da vam danas sve krene baš onako kako ste zamislili. Mi ćemo prvo da idemo da poslušamo pozdravne pjesme. Nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije o vremenu, o situaciji na putevima, graničnim prelazima, radarskim kontrolama, ali idemo mi prvo da se razbudimo. Nadamo se da je kafa spremna. Kafa i muzika je idealna kombinacija za buđenje, tako da dobro jutro Gradačac, dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro Dijasporo.

7:50 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija. Kažu da nam za lijep dan ne treba mnogo. Malo dobre volje, nekoliko pametnih odluka i naravno osmijeh koji ćemo pokloniti nekome. A baš o tome govorimo u našoj jutarnjoj inspiraciji. Kako da ovaj utorak provedemo produktivno, da budemo zadovoljni sobom i da pritom ne zaboravimo biti ljudi jedni prema drugima. Ostajemo zajedno uz nekoliko jednostavnih savjeta koji nam mogu uljepšati dan. Pred nama su obaveze, posao, poruke na koje trebamo odgovoriti, pozivi, rokovi i sve ono što svakodnevnica nosi. I često se desi da nam prođe dan u trenu, a mi na kraju shvatimo da smo uradili mnogo toga, ali da smo zaboravili na sebe i ljude oko sebe. Zato danas imamo jedan mali izazov za vas. Pronađite razlog da budete zadovoljni sobom. Ne čekajte velike uspjehe da biste rekli dobro sam ovo uradio. Nekad je dovoljno što ste završili zadatak malo teži, što niste odustali ili što ste uprkos umoru pronašli snage da nastavite. I ne zaboravite da budete čovjek. Nazovite nekoga ko vam nedostaje. Pitajte kolegu kako je. Pomozite nekom bez očekivanja da vam se to vrati. Uputite lijepu riječ i onda kada ste u žurbi. Nikada ne znamo kakav dan neko drugi proživljava i koliko mu malo pažnje može značiti. I još nešto važno. Nemojte dozvoliti da vam tuđa nervoza pokvari raspoloženje. Ne morate odgovoriti na svaku provokaciju, niti svaku brigu riješiti istog trenutka. Ponekad je najveća mudrost zastati, udahnuti i nastaviti mirnije. A kada danas završite svoje obaveze, odvojite nekoliko minuta za sebe. Jer produktivan dan nije samo onaj u kojem smo mnogo uradili. To je dan u kojem smo sačuvali svoj mir, nekome pomogli, navečer legli zadovoljni onim kakvi smo bili prema sebi i drugima. Zato neka ovaj utorak bude više od običnog radnog dana. Neka bude prilika da uradimo nešto dobro, da budemo malo strpljiviji i da nekome uljepšamo dan. A možda baš vi danas budete nečiji razlog za osmijeh. I eto, to je bila naša jutarnja inspiracija. I zapamtite, ne morate promijeniti cijeli svijet da biste napravili razliku. Dovoljno je da danas nekome pomognete, nekoga saslušate ili jednostavno budete razlog zbog kojeg će se neko osjećati bolje. Želimo vam produktivan, miran i lijep utorak. I ne zaboravite, čuvajte svoj mir, činite dobro i ostanite uz kišu dobrih nota.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061-132-953 ili 035-860-300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaksa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Uštedi uz kuponi u Oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta Volin. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates Volin. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Ovaj prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Radio Bet Gradačevski.

štedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

uštedi uz kuponi u Oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.
2: Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Kucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510

0: lui.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: A da krenemo i sa SMS-atom za ovaj utorak 13. oktobar. Šeherzada za početak. Eset plavi. Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, poseban pozdrav za vozača Impulsa. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Dobry kupovin, Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije, 99,9 MHz.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

sada kada smo pročitali vijesti, slušamo dalje Behutu, Pređi na ljubav. Ja ću vam još jednom poželjeti dobar dan iz sunčanog Gradašca. Raspoloženi smo za vaše poruke, tako da idemo zajedno da se družimo i da sviramo dobre note.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Idemo dalje uz Prijovićku. Macho Man. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić. Posebni pozdrav idu za vozača Impulsa.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061 353 253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja, veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.
2: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: uštedi uz kuponi u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: naša san.
1: E, posle Selme Bajrami slušamo Mehu Puzić. Pozdravi, kaže, idu za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege. Posebni pozdrav idu svima kolegama koji su u malim njivama.

0: Bet Radio.
1: Mijenjamo sada ritam, slušamo Hakalu, Lijep Ajla. Pozdravi, kaže, idu za radnu ekipu Agromašić od najmlađeg kolege. Posebni pozdrav idu za Kuboticu.

0: Nastupaju legende Kemal Malovčić, Perica Purić, bend A što ne bi moglo. Informacije i rezervacije na 066 678 075. Hacienda Mitrović. Koncert za sva vremena. Kemal Malovčić i Perica Purić.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki. Ima Eki.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Idemo po vašem izboru. Pozdrav idu ponovo nama u studiju. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić. Posebni pozdrav idu za vozača Impulsa od vozača Kubote. Hari Matahari, Leila.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Čuli ste još jednom brojeve prioriteta. Idemo sada uz Sinana, Ružo ružice.
2: Uživajte uz tri devetke.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Slušali smo Šabana, prebacujemo se na Šerifa. Koliko plavo nebo je.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: 17 sati i 10 minuta. Vrijeme da da počnemo da pravimo laganu uvertiru za naše večernje druženje.
3: Osim avanturu imala na umu.
2: Biramo dobre note, čitamo svakako i vaše poruke. Pozdravit ćemo još jednom sponzora SMS-a, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I sada ćemo pustiti Kemala u nastavku.

uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, ja što kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
4: Kratki blok reklama, pa se vraćamo muzici. Slušamo Hakalu, Jedna žena plava.

miksamo evo sve i svašta, malo uživo, malo kavera. Kao što ste mogli da čujete, ide Bešlić, malo je malo dana.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Preporučite nas rodbini i prijateljima u inostranstvu. radiobet.eu

zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 13

0: audio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Slušamo dalje Slađo Allegro i Cvetaju lipe.

0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić-Koma, 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Najbolja muzika, Bad

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode održivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim

Obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20. oktobar u 19 sati, ulaz slobodan. Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

dalje slušamo Fazliju i obećan 19. sati, još sat vremena nas dijeli do početka večernjeg programa na talasima Bet Radija. To znači da od 20 sati kreće večernji program na talasima Bet Radija. Vi naravno okupite društvo, pripremite muziku, pripremite telefone, šaljite nam poruke, čestitke, muzičke želje, a mi se do večernjeg programa družimo uz najbolju muziku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Farizadu i Parfem. U želji društva sa vikendice, kaže veliki pozdrav za Bet Radio i za sve slušaoce. Pozdrav za društvo na vikendici.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društveno vikendici dalje slušamo Harisa Džinovića i tebe sam sitka fano. 9 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa na talasima Bet Radija. Tako da pripremite se, pripremite telefone, šaljite poruke, muzičke želje. Mi se večeras družimo sve do ponoći.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091-510-101.
2: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: SMS sat, sviramo samo za vas. Ko preživi, pričat će. 20 sati je i 4 minute, što znači da je sat otkucao, da mi lagano krećemo sa večernjim programom na talasima Bet Radija. Ja se nadam da ste mi vi, dragi slušatelji, raspoloženi, da ste spremni za druženje večeras sve do ponoći. Nadam se da se društvo okupilo. Bilo gdje da slavite, da sjedite, šaljite nam poruke, pišite odakle nas slušate. Možda vama večeras baš neka draga osoba slavi rođendan. Ili jednostavno želite da pozdravite nekoga od društva, javite nam se, šaljite nam poruke. Kao što rekao, mi se večeras družimo sve do ponoći, a dalje slušamo Miloša Bojanića, Pola tebi, pola meni. Slušamo se u Modriči, kaže, za mene crnog, ako može, i za moje društvo, i za Jakeša. Naravno da može. Veliki pozdrav za Modriču, za Jakeš, za Orašje, Šamac, Brčko,

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kaže ovako: pozdrav od Irmana za društvo iz Trnovaca. Pozdrav za Irmana, pozdrav za društvo.

0: Slušate večernji program.
1: Daj se mi da živim. Veliki pozdrav, kaže, za mog kuma u Minhenu. Ako može za naše društvo na vikendici, Mitar Miriće, dajte mi da živim. Naravno da može. Slušamo dalje po želji društvo sa vikendice. Pozdrave šaljemo i u Minhen.

njoj. Sin Sakić u nastavku za društvo u Modriči i u Jakešu. Kaže pozdrav za vas u studiju i pozdrav za sve slušatelje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Šabana Šaulića s namjerom dođoh u veliki grad. Kaže veliki pozdrav za moga kuma u Minhenu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

Pozdrav za Munja Crnas koji je danas zapeo u kanalu. I veliki pozdrav za Pidžu. Nažalost, vašu traženu numeru nisam mogla da pronađem, ali evo, nadam se da može proći i DJ Krmak.

0: Tak.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Hvala ti za ljubav, kaže za moju Adelu, dušu moju. Edin u potpisu. Slušamo dalje Šabana Šaulića.

Slušate večernji program. Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Vesna Zmijanac u nastavku "Mene nećeš ispiti ko vino". Slušamo dalje po vašem izboru.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Kaže ovako, za naše ljepotice, Majru jednu, od babe Mirnes i jedina. Nadam se da sam dobro pročitala. Dalje u nastavku slušamo Aleksandru Prijović, Kababa. Veliki pozdrav za vas.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: U nastavku slušamo Šabana, kaže za moju Safu. Mirni su potpisu.

0: Ένα παουκά.
1: Nastavljamo dalje sa Aleksandrom za našeg Ksenaza. Dam, dam, dam.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje po želji našeg Senada. Veliki pozdrav od Bet Radija za sve slušalce. Pišite nam poruke, šaljite muzičke želje. Mi se večeras družimo sve do ponoći.

0: radio.
1: Aca Lukas, u nastavku Počnite bez mene. Slušamo dalje Za društvo iz Srebrenika.

0: Dobry kupowin Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Uske pantalone, lepa Brena u nastavku. Nastavljamo dalje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo dalje duet Zehra, Halid Bešlić, Plačem. Po vašem izboru.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Boban Rajović u nastavku. Kafanski fakultet. Za društvo u Srebreniku i za sve slušaoce Bet Radija.

Nastavljamo dalje. Poželi društva iz Sibovca. Za sve slušalce Bet Radija, nije život jedna žena. Miroslav Ilić u nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru, specijalno za društvo u Srebreniku i za sve slušaoce Bet Radija. Adnan u potpisu.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Sanja. Sanjim ženu s mališanom. Nastavljamo dalje. Poželj

0: Bet Radio SMS.
1: Za društvo kod stanke, koji peje kurakiju. Od rakije nema bolje žene. Halid Muslimović u nastavku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Bruka i sramota. Jana u nastavku po želji društva iz Srebrenika kaže veliki pozdrav za naš Gradačac, za sve slušaoce, naravno i za vas u studiju. Pozdrav idu za naše

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Acu Pejović u nastavku između nas. Nažalost, poruka pristigla bez potpisa.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav kaže od Nasera Rizu Hamidoviću, nastavku da si

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Samo za društvo u ćošku. Kaže, može pozdrav za društvo kod Sanče od Pobre. Naravno da može. Veliki pozdrav za društvo kod Sanče. Slušamo da je dalje Jašara.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Sanče za društvo, nervozni poštar u nastavku, šljivovica ljuta.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje za društvo iz Srebrenika, za sve slušaoce. Boja očiju, baja u nastavku.

nastavljamo dalje po vašem izboru. Mi se večeras družimo sve do ponoći, dragi moj narode. Šaljite nam poruke, pozdrave, muzičke želje. A mi dalje slušamo Šabana, Cveta, od Sanče za društvo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje Šaban, uvenuće Narcis Beli. Pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje Janu Lune, specijalno za sve slušatelje Bet Radija od ekipe iz Srebrenika.

Nastavljamo dalje uz Sinana od Sanče i za Tolise, za prijatelje od Pobrice. Sinan Sakić u nastavku Minut 2.

E, dragi moji slušalci, evo, ponoć je, što znači da se ekipa treće smjene odjavljuje. Nažalost, hvala vam puno na svim porukama, na svim muzičkim željama, na svim pozdravima. Vi naravno ostanite uz Talase Bet Radija i najbolju muziku. Mi se opet sutra družimo, naravno. A do tada ja vam želim ugodnu i laku noć. A evo dalje ćete slušati Šemsu, nek sve ljubav bude. Veliki pozdrav od Kileca i Majda za sve goste. Laku noć od treće smjene.